0: sí ìgbédìde pẹ̀lú wòlé olórun alaye prophet Peter B. Oladejo glorious child wákàtí ìgbédìde ó tún ti tó àsìkò fún ọwọ́ olórun láti kan gbogbo ènìyàn nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ agbára láti inú ìwé mímọ́ pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ agbára lẹ́nu wòlíì wákàtí ìgbédìde wòlíì Peter B. Oladejo glorious child iṣẹ́ wo ni olórun rẹ̀ yìí sì wà lónìí.
1: Oh, 05 FM Instagram Jordan 105
0: Akoko ise agbara lododun ye tun ti ko nibi ti Olorun ti ma Prophet Peter B. Oladejo Chua won de sile 21 days annual fasting and prayer. Hey, hey.